la tola ta ta ta de te ta gan te de dhir ki tak dum tak tak a de ta gan dista dhir tak dhir tak dhir tak ta dhir